0: pile mon sangi ji ama ten ba la mon sangi la tu ji chen ji zu mon sangi la tu ji chen ji zu
1: jo
2: kafe
0: nya wa jo ma la chen yo han da ra sin da ni jo lo yong wa han du nga la mo la chu san de chu chu mo la the na nga yo sa ba ha zo
1: mo la zo shi to ko
0: chi ku gen de zong o so an de zhe ge ma